0: Break in my heart, og det var Riley. Og så spurningen kvært i manningen av Glivorsnese sier, har vært hittet på å hente ned spurningen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ikke så gjerne. Det er bare rett, men vi det samt om at det vi tror jo.
0: Ja, men det var ønsken Ive og et plettskått, og fullt sti at helt av Bavon Linon og Jaunløyker, nå at den er første omferd. Og jeg vil se, som vi tenkte jeg var sagt før, til Bøynløys haspenninger og i luftene. Vi får til trea spørning. Nå evne kjipa søvelige spørninggrunn her og stier at hanta, og først vil det kjøttnenes og fær høy vi et svære. Vi skulle ha navnet av føreskån oppsjåvertrollere som bygter av Fitcher Mekaniske Verksted AS og i Norge i 2008. Fire tre måneder åren søgjene er kjefte uslenska røyer og gir framherje kjipe og torsdagen og farnevike, det vil si at han 22. september 2026 var kjipe kjett kjeft til førje for 35 millioner kroner. Kjipe som omløy 2,5 meter til langt der, 15 meter brøtt og i løten i era Karstensens skipsverst i Skagen. Her takk føringer for en av 20 millioner kroner skulle gjøres ombord. Hun finner samme navn som et annet først fiskekip som var bygd av skala kjipasmige som bygger nummer 3 og 1904 og trus. Kvossi øyter hette kjipe og nå er det at det er kjøttenes og vi får høre vi et svære. Ja.
2: Dette Uisborg Eke Kjeier.
0: Ja, men her var alls iverhøver ønsken Ive. Her var altså pura ratt og enda skrasetikar nummer hver kommer vi øsene. Og til mest er vi færa vi fotlån stiatale Ive til fjorda spurning og ombord av Kjøtnenes. Evni atter kjipasova, og her en øyne for øtstia tønta når vi færa til Glivorsnes. Vi skulle hava navnet av føreskonfriste løgneskipi og gir bygd av Solstrand, Slip og Båtbyggeri i Norge i 1994. Og i 2016 var kjipet kjøpt til Førjar, og påske aften hette året var kjipet for Stauron Hatjarhalte, da kjipet kom av tofter av første sinne. Friste løgneskipi og vi søknast etter 42 meter til langt der, LOA altså, og 90 meter brøtt. Farno tvær mannøyner hever kjipet veri av sløypestø i Norge, her nekv gjørst vitta, og et nå dekje av verksmyene vattenblåst, plater skiftet ut, og alt malet. Øysen lenseporter sveiser seg til, så dekje av verksmyene nå det torst. Heromfram skulle bare ljøsmotorene iverhalles, men tar i stedet skifter ut ved nødgjær. Og så spør noen grunn hvordan øyter heter her friste løgneskipet, og vi færer ombord atter til Bjøten Allé, og han ser folk ombord av Glivorsnese. Ja.
1: Atta han et hosbysenior, jeg mener han etter stepen i det.
0: Ja, men her ønsken Ive, det tve sære velvidende li. Man merker nesten til finalestemning, det litt dårlig å si. Og så spørningen hva du er, men for å si til den neste spørningen, og nå færer vi til den femte. Og en gøyre bide skal til, ikke minst ombord av kjipet, så nå færer vi til Gallona, her øtstig at hønta, og til hver manningen av Kjøtnenese, og vi får høre vi å skaffe fist. Og i Hesondøvun vera hestfjøtlene Gingin, og Seyakrovi evni og i Hesonsborningen og nå vi færa og i Gallona. Vi spyrja, hvordan legg stikje i øynene sunte stikje av hun før skoen Seyakrovi? Og til å være Johan Søvlek og hans herre folk, eller hans herre medover, og i fær høy vi et svære. Ja, hvordan legg stikje i øynene sunte stikje av hun før skoen Seyakrovi?
2: Jeg burde vite.
0: Ja.
2: Skalmes ikke bøyt. Jeg halte det tjov.
0: Ja, men det var en iverhøver ønsken Ive. Det det tjov stikker i øynene sånne stikker på en føreskån sier Krova. Det et av hessen og stikker akvarion av hessen, første fyra som jeg nevner, Holser, Harøker, Mjørøker og Harøkva. Og så tvær av kvarjon av tog som jeg nevner nå, Volgare, Høtjel, Herable, Suja, Hoppor, Mjøtt, Tjåleker og Lengleker, altså 16 stikker av Hæsson og 4 av Hinnon. Men vi får begynne oss videre til satte spørning. Og vid færa atru gallene, her der framvis ått stia tønta, og nu færa vid av borreja vi øyne sporninge til manningen av Agli Vorsnese. Og ur føresko hestfjøtlen og færa vid skulle vi se ui altjava kjekv. Leierkvöld vanligt av manningen av få til dømens enskan buff til nottra. Vidsbyrja, kvæt fire kjøttstykje av oksanon vanligast er kjere hesar buffer av, det A, oksafille, B, mørbrat, eller C, kolotta. Alltså kvart fyra stitcher är det som är mest vanligt att lägga bäst till en skandbuff.
1: Det är av förlägena.
0: Ja, men alltså det är inte en evig om att det är några oallmäntliga, välvitande liv som kajler. Hertill så är fullt stiatel. Det har varit fullt last på ägir. Og til han merker at det jaunløyker og anspenninger i luftene, 5 sti til kvørst lije, nå vi færre til den kjenta spurningen. Og i messen vil vi prata om mengt og kvæt, og her færre vi nå, og først vil det samme vi manningene, alle oss på den og Kjøtnenes. Og her kan veljas i midtelen utrått, og landalære og søve. Og ja, Johan, kvæt velja dit utrått, eller landalære, eller søve.
2: Vit taka landalær.
0: Ja, men det skal ikke stande av. Det en øyelig stotte spurninger. Hvor av her som bavun ogjon den større, soerogjen eller vaogjen? Hvor er større, soerogjen eller vaogjen?
2: Ja. Så har jag inte en hemma nu. Så jag har en våg, så har jag en länk och svön, näppar fyrer. Oha, oha,
0: oha. Ja.
2: Nu är det en brännande spårnägren, kan se jag vill säga.
0: Ja, det är spårnägren.
2: Är det ytterligare Hjalmar? Det här cyklar.
0: Ja. Ja, vi bor ju spännande efter en skott och det ställde en ekvart och det gånger jämt att jag bara var.
2: Ja, ja, det hade vi knall eller fallet här.
0: Ja.
3: Syden är det så att med kappan var som är stycke.
2: Ja, ja. Vad är det större?
0: Det var ett oavmyndliga gott på till vågen är större. 146,3 fermetrar. Ja, och så är det 144,1 fermetrar. Och vi har som urslut så färrar vi vågare till nummer 8, spårning. Och nu färrar vi ombord och Livorsnes. Og nå skal vi lukke å finne den rette spurningen etter her, den 8. i røyene. Og vi framvis i messene, her også styrer og tønta, og her velger skammelen utrådt og landet lærer å søve. Ja, Livorsnes, hva sier jeg tid? Hva tenker jeg tid?
1: Vi tenker landet lærerne.
0: Vi tenker også landet lærerne. Ja. Skal vi lukke å bli opp her. Og hessens spurningen øysene stotter, om ikke så stotter som den fyrre. Hvordan nekvar åttjar, hølmar og skjer i førjon? Tale 220, 506-voltrush, 845, 1002, åttjar, hølmar og skjer? Tale 220, 506-voltrush, 845, 1002, åttjar, hølmar og skjer? Ja.
1: Ja.
0: Det är så det.
1: Vi tackar för B. Det
0: är så 506 volt, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, tack. Det har gått på, men inte det rätta. Du hade till färg att vi är långt upp till nummer 845. Så hade det finnje sti. Då är det 845 Örtjar Hölmar och Kjer och i följon, eller som följer det sammansättar av. Och det är samtidigt omkvarvis stovne. Det här märker att nu kom en liten moner i 60 till Kjönnes, men bort i höllen här finner jag vid Glivorsnes, så här är alltså överhöver och inte avgörst. Här är hållspänningar och i luften nu är färdigt den utkända spårningen. Ta maritima hever ofta veri a funni og i føreskare list, og vid nå kommet til maritima listarhåttene. Her åtsti at hønta, og her felagsnevnaren te, og snur seg om kjekven, så etla så. Sporingene kunne være om bøkmenter, film, sang og tøvnløg, sjøvnløg, myndelig standmenter og minnesværer, og i var lest okkerstandene øsene. Og først færa vid ombord og et kjøttnenes, evni bøkmenter, og først lesa vid og brot ur øynare føreskare skalsøve, og vi byrja vi hesombråte, her ørnen klar a løysa fra landet, med vegna verskvall, hver alt arbeidet av landet stegget opp, og til altså Kjøtnenes og ferhendan her spornigen. Og vi leser. To sost bæra flokkar av yrkesleis og månnen og konefolk om færre etter og standa av venon at lia tåsande. Paul Edvard gengas møyt i ønske vøyda teka seg til, og Kristiansen koma vi fær, uttøkna krambaditnar, møta onkron og færre teva til og i tekfer, armalter og vi vrøy og løtton. Han kom òsne i åman av brunna, her han sier av gaua kip, ørnen, lasotålen og bojeie. Og ringer stander, helt Andreas, og åta seg opp under liina av røyaranon. I har vi alltid sagt det, at dette utkjøpstanden bor ringsle, sover som kommer rekande i alla stene fra. Jeg må si at det ufædeligt at tiden holdt dette løyvi ut. Letja kjipene og letja damparen letja fyrir atjeri og i bestu årsynstøy, det ikke nekk fyrir at hukse om. Kristiansen var i ringkonskøren, og han i luttlarstunder at anstå Andreas, så var atler av fløye av hese stavrending. Han gikk, men Andreas fylde vi. De skulle letja om de så aldri færa fjøren at det røpte han i skonten om. Jan Villås uppbrott ur skallsøvende fiskemenn og kom ut i 1906 med hver hever skriva skallsøvende. Og til altså Kjøttenes og fær møvelaga at komme vi gjennom skåte. Fyra velmøvelaga nevnter og i bøkstavet rød etter fornavnen. Talan om Heien Bru, Jens Paula Heinesen, Marsten Johansen etter William Heinesen. Og en av her som fyra kan utløse et sti til låsbaden Kjøttenes. Ja. Heien Bru.
2: Ja, ja.
0: Jeg spørte.
2: Ja. Ja, jeg spørte først av hun som er en bror, men ja, i kopp er det Martin Johansen.
0: Ja, men til man kopper, så skal man alltid koppe den rette veien, og det gjør det til så sannelig øsen i Hesefer, og til man ser at de får atter og et sti Hesefer. Men det er alt som vi behøver å ikke avgjørst, vi får til den tøtjende spørningen. Halda og i maritima listaten don, her ötsti at hønta, og nu færa vi ombord og ek Livorsnes. Vi skulle nå høyra brot, et brot ur øynon kjentun før skun sjåman sendja.

Tannlagren tja R.E.M. stev nu i fotlom blåma. Tar jeg dem bøtt, så den ekne samleika, spalt om mystiska er popsanger og fjelden fengeida. Reckoning rakk 22. plassi av Billboard Top 200 i USA. Og platan sost eisne aktor av imiskon hitlistan kring allan heimen, tau utan av alvara at gjeras nekka størst hit. Ter stauro marsknar kreftnar høttu til vena, fyrst a få tannlagren spaltan av MTV og dem stauro utvarsstøvnun. Men R.E.M. var en bæra kongar av College Radio. Og en av de nekvspalte sangene av Reckoning var Pretty Persuasion.